0: Hello Julie.
1: Hello Julie.
0: Yeah Julie, khám xong chút nào Julie.
1: Yeah Julie, yeah khám xong.
0: Khám xong anh lê. Cô có chút lưu trình anh chết rằng lê. Yeah yeah, thua pas chút tới đây lê. Yeah yeah, cậu xin được lê. Xin chúc anh lát.
1: Yeah thích được lê.
0: Đang đây xin un khem một đồ cúp bao được lê. Yeah yeah, cô có chút anh zả đặt kiểu vậy. Yeah, yeah. Hát is to khora yo da chok lam sar la le. Yeah, yeah. Nga tang da shi nga la le. Kasa. Kasa ju ngu tub le thuk je che tuz yun na tsok la tani nga ya digri mi na tu sen juk che zla tani nga ra yas nga zat gan ilu san na zi le.